0: ג'י קליז, הפולקה פולקליסטיק, עין הלשון מיוזיק, אנקל וופל, אורנה מוקושינג,
1: יונה יווי כבר. אם בטלו רייניקה, פעה ובוני דיל, ראוון, אה? כאילו אם בטלו רייניקה, פעה ובוני דיל,
0: אוי, מודיע גם בחובו.
1: אימודיאלה לג'אג'י.
0: ere ke a bishu pa go di boga tloge re ko gore dapo morosi o re tshwaretseng o re tshepisitse mpho gore wa bua nako e la e fitlhile we sho